0: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige til flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Hejsan, det her Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

Man skal jo velge seg ut noen saker da, som man kan ha fokus på. Sånn det I alle fall for meg når jeg sitter og jobber med nyheter, og så blir det litt sånn når du skal forbruke nyhetene også. Du kan ikke fokusere på absolutt alle sammen samtidig. Men jeg synes det var en interessant sak her. Landslagssjef Ståle Solbakken sitter I et TV-intervju med VG, og så det åpenbart noe som ikke helt fungerer. VG har lagt ut video av det, men det en mikrofon der som påvirker pacemakeren hans under intervjuet, og Solbakken sa at pacemakeren begynte å rumle, men at han var rolig under hendelsen. Han skal la seg sjekke før han offentliggjør VM-troppen I dag, og han har dessuten sjekket det uansett, som han sa I København bare for kort tid tilbake. Solbakken I orden. Hvordan det med resten av laget? Det det vi lurer på. Vi skal se hva avisene har på sine forsider I dag om et øyeblikk.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.

Vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter I Klassekampen. Det står tvunget til underkastelse. USAs angrep etterlot et land I frykt og uvisse. Klassekampen har besøkt det nye Venezuela. Og så får man se hva som skjer der. Det en sak her om albatrosser, altså fuglen. Og den har vinger, som I seg selv et argument mot teorien om intelligent design, ifølge artikkelforfatteren her. Vi hopper over til Aftenposten. Denne I første omgang noe som egentlig bare angår folk I Oslo, men det bruker jo da å være sånn at man starter ting der, så rulles det ut for resten av oss etterpå. Alle I Oslo får tilgang til kommunal nettlege, står det. Det betyr at kommunen tar opp konkurransen med Dr. Dropin. Nå kan du få digital legetime på dagen hvis fastlegen ikke ledig. Den største utvidelsen av den offentlige allmennlegetjeneste på 25 år, sier helseminister Jan Christian Vestre. VG I dag, her det en helsesak. Gjennombrudd med ny cellebehandling overskriften «Frisk fra lymfekreft på få dager». Det en ung mann her som heter Oliver på 17 som ble frisk. Spennende å teste ut den nye metoden på pasienter, det sier en professor til VG I samme sak. I kveld så tas USA-troppen ut. Hvem skal bære de norske fargene under fotball-VM? Og det også et bilde her, apropos fotball, av herr Ødegård, som jo har blitt Premier League-gullmedaljør. Dagbladet I dag, bildet av Trump. Og det står «raser etter Trumps avtale». «Ren korrupsjon», står det. Det Richard Neal, som en kongressrepresentant, som kommer med den. «Stopper skattegrunnen».

0: Hejsan, det är Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midtroms.
3: Radio Bardufoss.

0: Jenter på Nordkjosbotn skole protesterte i singlet i går. Dagen før så hadde rektor sagt at ingen jenter kunne gå i noe mindre enn t-skjorte, blant annet med begrunnelse i frykt for krenkende kommentarer. Etter at Nye Troms tok kontakt, beklaget rektor i en e-post at det hadde blitt opplevd som krenkende og åpnet igjen for singlet. FRP og Rødt har gått sammen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å få opprettet en kontrollsak om myndighetenes håndtering av Utvik seniorforliset utenfor Senja i 1978. Ni fiskere mistet livet. Folkebladet skriver at komitéleder Per Willy Amundsen mener saken ikke handler om ideologi, men om at ting skal gå rett. Årsaken til forliset er gransket to ganger. Målselv øker i folketall i første kvartal i år, men ordføreren advarer om at boligmangel og for få barnehaveplasser kan bremse tilflytting. Ifølge SSB har kommunen i overkant av 6800 innbyggere, og veksten skyldes hovedsakelig tilflytting. Ordfører Martin Nymo sier til Nye Troms at forsvarssatsningen kan merkes, men at folk pendler. En mann i slutten av 20-årene fra Troms er igjen dømt for grov seksuell omgang med en mindreårig jente. Han får 9 måneders ubetinget fengsel og skal betale 80 000 kroner i oppreisningserstatning. Retten viste til at han i 2020 ble dømt for tilsvarende forhold. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. NVE melder at målinger i Nord-Norge viser litt over normale snømengder på isbreene. I Sør-Norge er snømengdene lavere enn normalt. NVE måler på 8 breer og 1 fonn i sør og på 3 breer i nord. Sammenligningen er gjort med normalperioden 1991 til 2020. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your
3: party. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska. Last ned vår app, Nyvaska, og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du vasker bilen din.

er noen gratulasjoner som skal på plass. Navnedager I dag, Helene, Ellen og Eli. Navnedagen etter Sankt Elin av Skövde, som altså I Sverige. Hvis du skal finne deg en du deler fødselsdag med, så vil jeg jo si at du deler den med en veldig hyggelig fyr. Jeg godt kjent med ham. Jeg har selv bursdag I dag. Vi dropper årstall. Platon ble født I 427 før Kristus, så bursdagsbarn I dag, da med andre ord. Vi har Jeffrey Dahmer, den amerikanske seriemorderen. Han ble født I 1960. Vi har Notorious B.I.G., som en amerikansk rapper. Han ble født I 1972. Vi har den britiske bane- og landeveissyklisten Mark Cavendish inn I dag. Og så har vi Tiril Lekhoff, den norske skiskytteren. Hun født I 1990. En sånn generell vifte med flagget og gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag. Den 21. mai, som helt personlig den beste

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Det er mye som skjer i dag. Vi kan nevne Stein Erik Hagen, som jo gikk bort så plutselig her den 4. mai. Han bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Der er både finansminister Jens Stoltenberg, høyreleder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe til stede. Bisettelsen er for øvrig åpen for alle. Noe mer temperatur blir det nok på Stortinget i dag. I dag så starter budsjettforhandlingene. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre er ute i mediene i dag og ber om måtehold og sier at dette er et revidert budsjett, det er ikke et nytt budsjett. Og så får vi se om man blir hørt. Det er flere av partiene, særlig Senterpartiet, som har staket ut egen kurs i forhold til dette. Vi skal høre litt annerledes nyheter straks. Radio.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Radio Bardufoss.

det er en kar, en mann som liker å sette fyr på seg selv og gjøre gærne ting, og på et tidspunkt så sto han da i fyr og flamme og trakk en bil som var knytt fast til manndommen hans. Alle trenger en hobby, og denne mannen hadde valgt en ganske merkelig en, og sier at han, folk har kalt ham rar. Ja, for selv med henne så ville det jo være en bragd å trekke en bil mens man brenner, men han valgte altså å bruke ja, Elvis til å gjøre dette. Innbyggerne i Halifax i West Yorkshire så på mens han gjorde dette da torsdag 30. april. Det endte dog ikke så godt. Han innrømmer at det gjorde ganske vondt, men insisterer på at alt fortsatt er intakt. Han sier dog at det var ganske vondt, og da snakker han ikke om flammene.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lenger skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
3: party. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Der så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Det mye NATO I nyhetene I dag. Det første jo Jens Stoltenberg som ute og advarer om at USA trekker seg. Han sier det ikke vil være noen NATO dersom USA ikke med. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA går inn I en skilsmisse over dette og at NATO skal fortsette videre. Dette kommer som et bakteppe samtidig som NATO starter sitt utenriksministermøte I Helsingborg I Sverige I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang I alliansens historie. Det svenske kongepar og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet I Ankara I Tyrkia senere I år. Avtaler om byrdefordeling skal ses på, og også videre støtte til Ukraina, står det her. Du hører på morgensendingen. Det torsdag, og vi fortsetter med musikken.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spille Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

Vi har... Altså hadde dette vært en restaurant, så ville jeg ha en trøbbel med å bestemme meg, for å si det sånn. Det skjer ganske mye i nyhetsbildet. Det en alvorlig dag for tidligere leder i Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Oslo Tingrett avsier i dag dom mot han. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviser at han har begått grov korrupsjon. Og så får vi se hva retten har å si. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel her. Det NATO-toppmøter som vi har vært inne på, og så det spørsmålet omkring Trondheim-Oslo, eller den store styrkeprøven. Den har jo i utgangspunktet blitt avlyst, da. Men nå samferdselsministeren inne, og regjeringen vil at rittet skal gå som planlagt den 20. og 21. juni, og så får vi se om de får til det. Eller ei. Det også en sak her omkring skjenking under fotball-VM, kategorisert under sport, ser jeg. Vet ikke om drikking og sport nødvendigvis henger sammen, men akkurat i dette tilfellet jo. Stortinget skal i dag behandle forslag om unntak i alkoholloven. Nå det jo sånn at både Oslo og Bergen har innført nattskjenking lokalt under VM, men det betinger at Stortinget i dag gir tommel opp, og det ser ut til at det gjør det. Det politisk flertall for dette. Og nå det vel strengt tatt bare en eneste kamp gjennom hele det ordinære gruppespillet som skulle tilsi drikking.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
3: Målselv øker I folketall I første kvartal I år, men ordføreren advarer om at boligmangel og for få barnehaveplasser kan bremse tilflytting. Ifølge SSB har kommunen I overkant av 6800 innbyggere, og veksten skyldes hovedsakelig tilflytting. Ordfører Martin Nymo sier til Nye Troms at forsvarssatsningen kan merkes, men at folk pendler. Jenter på Nordkjosbotn skole protesterte I singlet I går. Dagen før så hadde rektor sagt at ingen jenter kunne gå I noe mindre enn T-skjorte, blant annet med begrunnelse I frykt for krenkende kommentarer. Etter at Nye Troms tok kontakt, beklaget rektor I en e-post at det hadde blitt opplevd som krenkende og åpnet igjen for singlet. FRP og Rødt har gått sammen I Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å få opprettet en kontrollsak om myndighetenes håndtering av Utvik seniorforliset utenfor Senja I 1978. 9 fiskere mistet livet. Folkebladet skriver at komitéleder Per Willy Amundsen mener saken ikke handler om ideologi, men om at ting skal gå rett. Årsaken til forliset gransket 2 ganger. En mann I slutten av 20-årene fra Troms igjen dømt for grov seksuell omgang med en mindreårig jente. Han får 9 måneders ubetinget fengsel og skal betale 80 000 kroner I oppreisningserstatning. Retten viste til at han I 2020 ble dømt for tilsvarende forhold. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. NVE melder at målinger I Nord-Norge viser litt over normale snømengder på isbreene. I Sør-Norge snømengdene lavere enn normalt. NVE måler på 8 breer og 1 fonn I sør og på 3 breer I nord. Sammenligningen gjort med normalperioden 1991 til 2020. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

Vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter I Klassekampen. Det står «Tvunget til underkastelse». USAs angrep etterlot et land I frykt og uvisse. Klassekampen har besøkt det nye Venezuela, og så får man se hva som skjer der. Det en sak her om albatrosser, altså fuglen, og den har vinger, som I seg selv et argument mot teorien om intelligent design, ifølge artikkelforfatteren her. Vi hopper over til Aftenposten. Denne I første omgang noe som egentlig bare angår folk I Oslo, men det bruker jo da å være sånn at man starter ting der, så rulles det ut for resten av oss etterpå. Alle I Oslo får tilgang til kommunal nettlege, står det. Det betyr at kommunen tar opp konkurransen med Dr. Dropin. Nå kan du få digital legetime på dagen hvis fastlegen ikke ledig. Den største utvidelsen av den offentlige allmennlegetjeneste på 25 år, sier helseminister Jan Christian Vestre. VG I dag, her det en helsesak. Gjennombrudd med ny cellebehandling overskriften «Frisk fra lymfekreft på få dager». En ung mann her som heter Oliver på 17 som ble frisk. Spennende å teste ut den nye metoden på pasienter, det sier en professor til VG I samme sak. I kveld så tas USA-troppen ut. Hvem skal bære de norske fargene under fotball-VM? Og det også et bilde her, apropos fotball, av herr Ødegaard, som jo har blitt Premier League-gullmedaljør. Dagbladet I dag, bildet av Trump. Og det står «raser etter Trumps avtale». «Ren korrupsjon», står det. Det Richard Neal som en kongressrepresentant som kommer med den. «Stopper skattegranskning 1,8 milliarder til Trump-allierte», står det videre. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en av dagens riksaviser.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

da, det noen merkedager I dag, og det blitt den 21. mai, og hva skal vi finne på I dag da, man tror? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du jo ikke. Det du skal si nei takk, jeg tar en te, jeg. For I dag så det den internasjonale te-dagen, og her det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjon rundt seg, sånn, men poenget å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet bedre I glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok og skrive litt om det. Kjære dagbok, I dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig å varme chardonnay med tepose, jeg ikke anbefaler. Det verdens ende I dag. Ja da, verden den over. Nå det slutt. I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også en dag som markeres I dag.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: Radio Bardufoss.

Vi skal snakke litt historie. Vi da levende opptatt av historien, tross alt. Og det mye som har skjedd. For eksempel i 1881, da ble det amerikanske Røde Kors opprettet av Clara Barton. Og det jo ganske mange forskjellige nasjonale versjoner av Røde Kors. I sum så gjør de et meget viktig arbeide. Det kan du kanskje også si om FIFA, hvis du glad i fotball. FIFA ble grunnlagt i Paris i 1904, og det derfor forkortelsen FIFA, for det står for Fédération Internationale de Football Association, eller noe i den retning. Hvis jeg hadde vært fransk, så hadde det kommet ut mye bedre. Vi har Star Wars inne på listen for episode 5 dukket opp. Imperiet slår tilbake, hadde premiere i 1980, og her hjemme så fikk alle bilister en egen organisasjon. Norges Automobilforbund ble stiftet i 1924.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Third wish, baby bash, te quiero mucho.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordli Dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Det blir beredskapsøvelse I Målselv I morgen, og allerede I dag vil folk I Øverbygd merke økt aktivitet I området. I forbindelse med beredskapsøvelsen Istind skal Sivilforsvaret Brigade Nord og Målselv kommune øve på ulike krigsscenarier I Mauken og Øverbygd området. Folk oppfordres til å vise hensyn. Målselv øker I folketall I første kvartal I år, men ordføreren advarer om at boligmangel og for få barnehaveplasser kan bremse tilflytting. Ifølge SSB har kommunen I overkant av 6800 innbyggere, og veksten skyldes hovedsakelig tilflytting. Ordfører Martin Nymo sier til Nye Troms at forsvarssatsningen kan merkes, men at folk pendler. Jenter på Nordkjosbotn skole protesterte I singlet I går. Dagen før sa direktor sagt at ingen jenter kunne gå I noe mindre enn t-skjorte, blant annet med begrunnelse I frykt for krenkende kommentarer. Etter at Nye Troms tok kontakt, beklaget rektor I en e-post at det hadde blitt opplevd som krenkende og åpnet igjen for singlet. FRP og Rødt har gått sammen I Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å få opprettet en kontrollsak om myndighetenes håndtering av Utvik seniorforliset utenfor Senja I 1978. Ni fiskere mistet livet. Folkebladet skriver at komitéleder Per-Willy Amundsen mener saken ikke handler om ideologi, men om at ting skal gå rett. Årsaken til forliset gransket to ganger. En mann I slutten av 20-årene fra Troms igjen dømt for grov seksuell omgang med en mindreårig jente. Han får 9 måneders ubetinget fengsel og skal betale 80 000 kroner I oppreisningserstatning. Retten viste til at han I 2020 ble dømt for tilsvarende forhold. NVE melder at målinger I Nord-Norge viser litt over normale snømengder på isbreene. I Sør-Norge snømengdene lavere enn normalt. NVE måler på 8 breer og 1 fonn I sør og på 3 breer I nord. Sammenligningen gjort med normalperioden 1991 til 2020. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det är Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
2: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
3: Ring oss på 9010 9080.
4: Radio Bardufoss.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

Velkommen til Lorbua, her skal vi drikke pils. Og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Julen inge,

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS24
2: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til Sør. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Jenter på Nordkjosbotten skole protesterte i singlett i går. Dagen før sa direktor sagt at ingen jenter kunne gå i noe mindre enn t-skjorte, blant annet med begrunnelse i frykt for krenkende kommentarer. Etter at Nye Troms tok kontakt, beklaget rektor i en e-post at det hadde blitt opplevd som krenkende og åpnet igjen for singlett. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Det blir beredskapsøvelse i Målselv i morgen, og allerede i dag vil folk i Øverbygd merke økt aktivitet i området. I forbindelse med beredskapsøvelsen Istind skal Sivilforsvaret, Brigade Nord og Målselv kommune øve på ulike krigsscenarier i Mauken og Øverbygd-området. Folk oppfordres til å vise hensyn. Målselv øker i folketall i første kvartal i år, men ordføreren advarer om at boligmangel og for få barnehaveplasser kan bremse tilflytting. Ifølge SSB har kommunen i overkant av 6800 innbyggere, og veksten skyldes hovedsakelig tilflytting. Ordfører Martin Nymo sier til Nye Troms at forsvarssatsningen kan merkes, men at folk pendler. FRP og Rødt har gått sammen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å få opprettet en kontrollsak om myndighetenes håndtering av Utvik seniorforliset utenfor Senja i 1978. 9 fiskere mistet livet. Folkebladet skriver at komitéleder Per-Willy Amundsen mener saken ikke handler om ideologi, men om at ting skal gå rett. Årsaken til forliset er gransket 2 ganger. NVE melder at målinger i Nord-Norge viser litt over normale snømengder på isbreene. I Sør-Norge er snømengdene lavere enn normalt. NVE måler på 8 breer og 1 fonn i sør og på 3 breer i nord. Sammenligningen er gjort med normalperioden 1991 til 2020. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
3: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordli Dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes I juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel I Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom I dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt I et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet I en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning I Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for I fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 I kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag I Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
2: Radio Bardufoss.

Det er nå svært lite snø på breene i Sør-Norge, og bresprekker blir farligere, melder NVE i en pressemelding. De har målinger som viser at det er svært lite snø på breene i Sør-Norge i år. Dette kombinert med varmt vær gjør at snøbroene som ligger over bresprekker blir svekket, og NVE ber alle som planlegger å gå på breer fremover være varsom og vise stor aktsomhet. Man må alltid vise vaktsomhet på bre og bør ha nødvendig kunnskap til å gjøre gode vurderinger, sier breforsker Elis Marie Andreasen. I år er det lite snø på breene i Sør-Norge, og det gjør at bresprekkene er mindre dekket av snø enn de pleier. I tillegg er det meldt varmt vær fremover, som gjør at faren for gjennomslag og fall i sprekker øker. Alle som går på bre bør ha kunnskap om ferdsel på bre og kunne gjøre egne vurderinger. Uansett årstid så anbefaler NVE å alltid gå med sele og ha med nødvendig redningsutstyr. Uansett, gå forsiktig.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det er tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5-a-day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Kommunen i Troms får til sammen 4,1 millioner til innkjøp av bøker i barnehaver og skoler. Midlene er en del av regjeringens satsning på lesing og fordeles etter antall barn og elever. For første gang er det satt av penger til bøker i barnehager. Regjeringen hevder i en pressemelding at det aldri har vært gitt mer til fysiske lærebøker. Jenter på Nordkjosbotn skole protesterte i singlet i går. Dagen før sa direktor sagt at ingen jenter kunne gå i noe mindre enn T-skjorte, blant annet med begrunnelse i frykt for krenkende kommentarer. Etter at Nye Troms tok kontakt, beklaget direktor i en e-post at det hadde blitt opplevd som krenkende og åpnet igjen for singlet. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Det blir beredskapsøvelse i Målselv i morgen, og allerede i dag vil folk i Øverbygd merke økt aktivitet i området. I forbindelse med beredskapsøvelsen Istind skal Sivilforsvaret Brigade Nord og Målselv kommune øve på ulike krigsscenarier i Mauken og Øverbygd-området. Folk oppfordres til å vise hensyn. Målselv øker i folketall i første kvartal i år, men ordføreren advarer om at boligmangel og for få barnehaveplasser kan bremse tilflytting. Ifølge SSB har kommunen i overkant av 6800 innbyggere, og veksten skyldes hovedsakelig tilflytting. Ordfører Martin Nymo sier til Nye Troms at forsvarssatsningen kan merkes, men at folk pendler. NVE melder at målinger i Nord-Norge viser litt over normale snømengder på isbreene. I Sør-Norge er snømengdene lavere enn normalt. NVE måler på 8 breer og 1 fonn i sør og på 3 breer i nord. Sammenligningen er gjort med normalperioden 1991 til 2020. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bardufoss.

så tar vi med en av gårsdagens store nyheter, nemlig at trygdeoppgjøret er klart. Så mye mer for pensjonistene, står det i ABC Nyheter, og de skriver at både alderspensjon, AFP og uføreytelser omfattes av de nye satsene. Trygdeoppgjøret vil da fra 1. mai øke grunnbeløpet i folketrygden, ofte kalt G, med 4,91%. Det er altså 1 G som øker med 4,91%. Det betyr at grunnbeløpet går fra 130.160 kroner til 136.549 kroner. Og regjeringen anslår prisveksten i år til 3,5%. Dermed mener regjeringen at både pensjonister og trygdede får økt kjøpekraft i 2026. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årets trygdeoppgjør gir landets som lag 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Så vi ser da hva det blir i praksis. Hesonere.

0: film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Hei, alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.

0: I TV-tips I dag så var det en ting som pekte seg ut som helt naturlig å prate om. Det var nemlig uttak av VM-troppen. Og du trenger ikke velge mellom NRK 1 og TV 2, for begge sender dette direkte klokka 20.00 på NRK 1, 19.45 på TV 2. På NRK 1 så blir det mer om VM utover kvelden. Veien til fotball-VM, presentasjon av alle 48 VM-nasjoner, klokka 22.20. TV 2 senere på kvelden sender Norge bak fasaden. Jentene I stallen 2, de ansvarlige, handler det om enkelthistorier, eller det en ukultur på TV 2 klokka 21.45. NRK 2 så kan du få med deg The Hack, episode 3 klokka 22.55. Hacking, korrupsjon og et uoppklart drap det som gjelder. Og på TV 3 Plus så det film Rogue Hostage. Alenefar må ta I bruk alle sine ferdigheter for å redde datteren 21.00.
1: Hei, vi Overland. Jeg heter Steinar Johansen.
2: Og jeg heter Steinar Steffensen.
1: Vi nå ute med vårt nye album, The Long Road.
2: Du får nå høre første låten på plata vår.
1: Med jul. God fornøyelse.
3: Take a little peek.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

På denne dagen i 2006 vedtok Montenegro i en folkeavstemning å bli egen stat. Montenegro, det er en republikk i Sørøst-Europa ved Adriaterhavet. Landet grenser til Kroatia og Bosnia-Herzegovina i vest, Serbia i nordøst, Kosovo og Albania i øst og har kyst mot Adriaterhavet i sørvest. Befolkningen er på 629.219 innbyggere, tall fra 2018 ifølge Store norske leksikon. Hovedstad er Podgorica. Og Montenegro var et fyrstedømme fra 1860, kongedømme fra 1910, fra 1918 til 1941 del av det jugoslaviske kongedømmet, og fra 1945 til 1992 en delrepublikk i den føderale staten Jugoslavia. Fra 1992 til 2006 var det en del av unionsstaten Serbia og Montenegro, kalt i perioder Forbundsrepublikken Jugoslavia, men så ble de uavhengige.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes I juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel I Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom I dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt I et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet I en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning I Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for I fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 I kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag I Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene. Vi starter med Østlandet som får skiftende skydekke. Det blir noe nedbør i form av regn, men morgendagen ser fin ut. 21 grader og delvis skyet oppholdsvær på ettermiddagen. Sørlandet får tre dager med opp igjen nesten 20 grader. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt nedbør i form av regn. Vestlandet får litt regn alle tre dager i dette varslet, en og annen solstråle og mye gråvær innimellom, 14-15 varmegrader. Midt-Norge blir relativt mildt til å begynne med, så blir det mørkere og gråere og litt regn i overmorgen, 14 grader på ettermiddagen. Nord-Norge får litt fint vær til å begynne med, opp igjen 17 grader i morgen og delvis skyet, men dagen derpå ser det ikke fullt så bra ut. Grått og litt regn og 13 grader på ettermiddagen i overmorgen. Og det var værvarslet.

0: This is it, girl.
1: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
2: Heisan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til radiobingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

tolletaten advarer: å kjøpe alkohol fra ulovlige utsalgssteder kan være livsfarlig. Du gambler med eget liv og helse, advarer seksjonssjef Rune Orderud i tolletaten. De har nylig gjort et beslag på til sammen 246 liter av det man mistenker er falsk sprit. Beslaget ble gjort på en grenseovergang ved Ørje tollsted etter at årvåkne tollere tok ut en norskregistrert personbil til kontroll. Og i bilen så fant de flere pappesker fylt med spritflasker. Vi fikk rask mistanke om at dette trolig ikke er originale varer, sier seksjonssjef Orderud i en pressemelding. Og flasken hadde ulik alkoholprosent, var dårlig merket og inneholdt forskjellige mengder væske. Det er derimot umulig for folk flest å se etter spesifikke kjennetegn på flaskene eller kartongene for å avdekke falsk brennevin, sier Orderud. Kjennetegnene endrer seg hele tiden. Innholdet fremstår ofte som ekte og trygt, men kan i realiteten utgjøre en helserisiko.

Det blir beredskapsøvelse I Målselv I morgen, og allerede I dag vil folk I Øverbygd merke økt aktivitet I området. I forbindelse med beredskapsøvelsen Istind skal Sivilforsvaret Brigade Nord og Målselv kommune øve på ulike krigsscenarier I Mauken og Øverbygd området. Folk oppfordres til å vise hensyn. Kommunen I Troms får til sammen 4,1 millioner til innkjøp av bøker I barnehaver og skoler. Midlene en del av regjeringens satsning på lesing og fordeles etter antall barn og elever. For første gang det satt av penger til bøker I barnehager. Regjeringen hevder I en pressemelding at det aldri har vært gitt mer til fysiske lærebøker. Jenter på Nordkjosbotn skole protesterte I singlett I går. Dagen før så hadde rektor sagt at ingen jenter kunne gå I noe mindre enn t-skjorte, blant annet med begrunnelse I frykt for krenkende kommentarer. Etter at Nye Troms tok kontakt, beklaget rektor I en e-post at det hadde blitt opplevd som krenkende og åpnet igjen for singlett. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Målselv øker I folketall I første kvartal I år, men ordføreren advarer om at boligmangel og for få barnehaveplasser kan bremse tilflytting. Ifølge SSB har kommunen I overkant av 6800 innbyggere, og veksten skyldes hovedsakelig tilflytting. Ordfører Martin Nymo sier til Nye Troms at forsvarssatsningen kan merkes, men at folk pendler. NVE melder at målinger I Nord-Norge viser litt over normale snømengder på isbreene. I Sør-Norge snømengdene lavere enn normalt. NVE måler på 8 breer og 1 fonn I sør, og på 3 breer I nord. Sammenligningen gjort med normalperioden 1991 til 2020. Og det var nyhetene på radio.

0: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

get away all. En av seks bedrifter I Oslo har rekrutteringsproblemer, ifølge Nav. De har laget en bedriftsundersøkelse som viser at 17% av virksomhetene sliter når de skal rekruttere nye ansatte. Det særlige behov for folk med fagbrev og høyere utdanning. Det en undersøkelse som årlig viser hvordan bedrifter og næringer opplever utfordringer. Det altså få tak I folk med riktig kompetanse. Samtidig står mange arbeidssøkere utenfor arbeidslivet og kan mangle den kompetansen og kvalifikasjonene det behov for. Direktør I NAV I Oslo, Maria Wahlberg, sier at mange står utenfor arbeidslivet I Oslo, samtidig som det stort behov for arbeidskraft. Her kan NAV Oslo være en del av løsningen og blant annet samarbeide om fagbrev og kompetansehevende løp. Blant de 17% som oppgir rekrutteringsproblemer I årets undersøkelse, svarer 10% at de ikke har greid å ansette noen, mens 7% har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

0: Vi tar med noen av de ferskeste farevarslene fra Meteorologisk institutt. Det blant annet nå skogbrandfare på gult nivå for deler av Vestlandet og Trøndelag. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Det lokal gress- og lyngbrandfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning. Og så det også da varslet om snøskredfare på gult nivå for så å si alle regioner i Nord-Norge, med unntak av Lofoten og Vesterålen og Finnmarkskysten, som grønn. Ellers det gult over hele Nord-Norge. Det betyr moderat fare for snøskred. I Sør-Norge så det også gult farevarsel i Jotunheimen. Mer konkret, lokalt ustabile forhold på grunn av milde temperaturer, sol og fravær av nattefrost. Våte skred, både løsnøskred og flaggskred, kan fortsatt løsne naturlig på utsatte steder.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

i Star Wars-serien. Det er The Mandalorian and Grogu. Det er altså Star Wars, et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Og litt om filmen ifølge Filmweb. Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer er fremdeles spredt utover hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjempet for, og får hjelp av den legendariske mandaloranske dusørjegeren Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans unge lærling Grogu. Regissør er John Favreau. Dette er sci-fi, eventyr, action, står det som sjanger. 12 års aldersgrense. Den har norgespremiere, verdenspremiere i disse dager. Kinotipset er Star Wars, The Mandalorian and Grogu.

så litt nytt fra fjernsynets verden. Grey's Anatomy en serie mange har kjennskap til. Nå kommer enda en avlegger. ABC har gitt grønt lys for en ny serie fra Grey's Anatomy-serien. Den får premiere i løpet av høstsesongen og vårsesongen. Bak står skaperen Shonda Rhimes, som senere har skapt strømmesuksesser som Bridgerton. Dette blir den fjerde avleggeren av Grey's Anatomy. Sykehusdrama, som nylig avsluttet sin sesong nummer 22, har resultert i serier som Private Practice, Station 19 og Grey's Anatomy B-Team. Den foreløpig navnløse avleggeren beskrives som et edgy drama om et team ved et medisinsk senter på landsbygda i Vest-Texas. Den siste muligheten for behandling før det er milevis med ingenting. Utøvende produsent er Ellen Pompeo, som har spilt hovedrollen i Grey's Anatomy siden starten.

0: Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført Norsk Industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
3: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
4: It's your party.
1: Radio Bardufoss.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Er du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Nordlig Dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Det blir beredskapsøvelse i Målselv i morgen, og allerede i dag vil folk i Øverbygd merke økt aktivitet i området. I forbindelse med beredskapsøvelsen Istind skal Sivilforsvaret Brigade Nord og Målselv kommune øve på ulike krigsscenarier i Mauken og Øverbygd-området. Folk oppfordres til å vise hensyn. Kommunen i Troms får til sammen 4,1 millioner til innkjøp av bøker i barnehaver og skoler. Midlene er en del av regjeringens satsing på lesing og fordeles etter antall barn og elever. For første gang er det satt av penger til bøker i barnehager. Regjeringen hevder i en pressemelding at det aldri har vært gitt mer til fysiske lærebøker. Jenter på Nordkjosbotn skole protesterte i singlet i går. Dagen før så hadde rektor sagt at ingen jenter kunne gå i noe mindre enn T-skjorte, blant annet med begrunnelse i frykt for krenkende kommentarer. Etter at Nye Troms tok kontakt, beklaget rektor i en e-post at det hadde blitt opplevd som krenkende, og åpnet igjen for singlet. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Målselv øker i folketall i første kvartal i år, men ordføreren advarer om at boligmangel og for få barnehaveplasser kan bremse tilflytting. Ifølge SSB har kommunen i overkant av 6800 innbyggere, og veksten skyldes hovedsakelig tilflytting. Ordfører Martin Nymo sier til Nye Troms at forsvarssatsingen kan merkes, men at folk pendler. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Johnsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Johnsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes I juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel I Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder og retten avsa dom I dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning I Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for I fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss.
3: Ring oss på 90 10 90 80.
4: Radio Bardufoss.

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Jenter på Nordkjosbotn skole protesterte i singlett i går. Dagen før så hadde rektor sagt at ingen jenter kunne gå i noe mindre enn t-skjorte, blant annet med begrunnelse i frykt for krenkende kommentarer. Etter at Nye Troms tok kontakt, beklaget rektor i en e-post at det hadde blitt opplevd som krenkende og åpnet igjen for singlett. Det blir beredskapsøvelse i Målselv i morgen, og allerede i dag vil folk i Øverbygd merke økt aktivitet i området. I forbindelse med beredskapsøvelsen Istind skal Sivilforsvaret Brigade Nord og Målselv kommune øve på ulike krigsscenarier i Mauken og Øverbygd-området. Folk oppfordres til å vise hensyn. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Kommunen i Troms får til sammen 4,1 millioner til innkjøp av bøker i barnehaver og skoler. Midlene er en del av regjeringens satsing på lesing og fordeles etter antall barn og elever. For første gang er det satt av penger til bøker i barnehager. Regjeringen hevder i en pressemelding at det aldri har vært gitt mer til fysiske lærebøker. Målselv øker i folketall i første kvartal i år, men ordføreren advarer om at boligmangel og for få barnehaveplasser kan bremse tilflytting. Ifølge SSB har kommunen i overkant av 6800 innbyggere, og veksten skyldes hovedsakelig tilflytting. Ordfører Martin Nymo sier til Nye Troms at forsvarssatsningen kan merkes, men at folk pendler. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå selger også Coplix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrofos sin bingo.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: of me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
1: Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.
3: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
4: It's your party.
5: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 2300.
6: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss.
4: Ring oss på 9010 9080.

0: Politiet mener et stort nettverk har omsatt over 1 tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Jenter på Nordkjosbotn skole protesterte i singlet i går. Dagen før så hadde rektor sagt at ingen jenter kunne gå i noe mindre enn t-skjorte, blant annet med begrunnelse i frykt for krenkende kommentarer. Etter at Nye Troms tok kontakt, beklaget rektor i en e-post at det hadde blitt opplevd som krenkende og åpnet igjen for singlet. Det blir beredskapsøvelse i Målselv i morgen, og allerede i dag vil folk i Øverbygd merke økt aktivitet i området. I forbindelse med beredskapsøvelsen Istind skal Sivilforsvaret Brigade Nord og Målselv kommune øve på ulike krigsscenarier i Mauken og Øverbygd-området. Folk oppfordres til å vise hensyn. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Kommunen i Troms får til sammen 4,1 millioner til innkjøp av bøker i barnehaver og skoler. Midlene er en del av regjeringens satsing på lesing og fordeles etter antall barn og elever. For første gang er det satt av penger til bøker i barnehager. Regjeringen hevder i en pressemelding at det aldri har vært gitt mer til fysiske lærebøker. Målselv øker i folketall i første kvartal i år, men ordføreren advarer om at boligmangel og for få barnehaveplasser kan bremse tilflytting. Ifølge SSB har kommunen i overkant av 6800 innbyggere, og veksten skyldes hovedsakelig tilflytting. Ordfører Martin Nymo sier til Nye Troms at forsvarssatsningen kan merkes, men at folk pendler. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Rask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Hejsan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Radio Bardufoss.
3: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og én internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: listen.
1: Radio Bardufoss.
2: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Radio Bardufoss.

Johnsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Johnsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Radio Bardufoss.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Radio Bardufoss.
1: Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

billig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Radio Bardufoss.

Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad
2: graseter. Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

moderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Mamma, jeg fikk jo kjempeflott av deg.
2: Ja, det.
1: Ja, yeah.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.

Du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle hva som han skjer. Julendinge,

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bardufoss.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for å avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908-82-290.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.

0: Du ordner seg alltid for snille piker.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.

Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

du lei av å skifte dekk selv? Ingen problem. La oss skifte hjulene dine og oppbevare de til neste sesong I vårt nye dekkhotell. Nordli Dekkservice via Nord Bardufoss. Bli dekkhotellkunde hos oss. Vi skifter, sjekker, vasker og oppbevarer dekkene dine via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Too much?

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Radio Bardufoss.

VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.